Ekut ahas akon. Akotik a dik haiki e ya to di a di itchinde ya. Akut an habi ho ato di hindatin da cha. Jot beni nad ege ya to ato.

FM at 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e added e ya. Nada isolt agi yat e a benedoles. Good morning, Adia. Nadan hidit nidoles kodo hanet has ando a ko shinid e ya alto neve did e ya alto. Tadat o geshigi toshi tadat o gish e neve halkadet. Rema chapter livestock training facility quid ea azis nda hachato lehdi aja da bebaba behez ada saagi da nila ato eishid ea nge did ea nda inish aja eid ego eid ea aja nha behez ado leh da nila ato ako did ea aja shi nalco sa de da shi nihije da bakago be tahe son nel altot ni hije nartsos na khana da hache to besh behne da da kago nartsos de kwishi is is be hihi in lagi eid ea be nartsos o di lich da ne di aje ea de bebega aje z il zeba a dengo do lich ado betas ona da ni la alto o ako eishi ea di de Roswell Woodbroker e ade na khana is ni di khahki biye da ne ko Eshi eyat anrem livestock training facility de ade yazis nda hachat olis da nila adot anreni rande et anje hes ada sepo di eya betkelde do bachat ado did eya agaki khajo ed eyasht adal yago dolis da nigo kwed eya natsos aje ed eya benil so da stoko eshi aje ahat ebo ed eyan habedas nitolis da nego con ede ya hane ede yila asto ede ya di de nasona de ke holongo eshe ya anve natural resource ya hane 505-876-9652 aja ede ya hane do le da nila ke tirbi fm